bena nyui si ke aƒetɔ ɖo na woa, ele vevie, bena na abi aƒetɔ bena ƒom ne yi, ne ɖe ɖokui fia, ne wɔ nu gã si ke maŋlɔ be le wòa gbe me o.